știi, Șubhankar, ia de gândea văzat la ea gândea nântere. Tu mă ci prietema. Celai cu ea, chival valonge, vă înșica ciuncări în ce văzat la hipurhil curigită.